ya le cher ba son na to lo yo ya ya ga cher ba son na so par hi le la ju to la te ta ro yi ya se de zam le sung xin nor ba da de ke je ta ke ma la la le som lo sor ba le ma so da ter bi tu lo ti du de ne da la ka ba par ba de ru ma fa yu tsop tsop de she shong ke sa ra ya ri ri de po bo tu shong kar bo no bo lo tsop ba sa sham ta li wa kar sung ma go sham kar mo do to pa bo chu som do mi ke che le chu som do ke ke khan do chu som do to mi ke da la ver ma na de chi bi la ra ya shu ta sa ro da ta cha bo du ro song song mo pe ro la na xi ro kar ro ka su ka je ta ke nga la la le ni som ba ba da bi tu lo ti mo ta ta sa she tsang wa kar mo la ba sha ma ba de ni she ka la kar zo ni ma sha ba ba de le ja tu no ro she le ma ka sha ba ba de ta ro ti ke ke me de xia ke ke ma ja po ro ma ra sam ja tu shu du mi ke na la da ba do ju pa ke ke ni she ta la do ju ka su tu ba ke sa le che da na ji ke je ta ke nga la la ba ro ma she ke ba ba ta ba she de le sa lu le tang ka la ra ta ro sang wa la tang ta bi tu le yu la na ji ke ka ji ja tu la shi ne pa ti pa na na ji do mi ke da la ro ri na pi pi ke pung ba ni pa de ta ta pi ni sa ka ni ja de pa ma ja ke ke pa ta che mi la ma ja ke shu ro ta ru ta da bi ke da la ro ri di da na pa na a la du ba she shu ka bi ke te mo te mo ro de shi ka ra ka pa ti na ji de she ro yu la ju ba ro sa de pa ti na ji do ju ke ka yi de le ke ke so so de yong de ni ke ka so ri ye de ma ji da la se yong de ma ji se sa le ni se ke ka ji de ba da la na ji ke so ba de ro na ji ke yu la na lu bo ba ta ro na ji ke ka shu to bi ke sa le ni se ke sa no bi da to ji te ta la ma shi de sa la ma ri de go shu ya na sa so de la ma ri de shi bo ya de ta mo ri po bo shi de po bo ri go chum ya so de po bo ri ta go ba ni so sham ke kem bo ri ta go de ma fa shi de ma bo ri ta ja ma chi de so ma bo ri lu cha ma ko de so ma bo ri te bo ni al sim go mo ri ni so ta al sim go zam le se se ke no bi da de lo sa ba ma la te sa le ni so de po pa ma sa ta ter bi tu le te bi ba ti na ji ke sa go ma la na ta ter bi ke tu le te bi te ne ko ba ti na ji de ju do ro ka ta la ga ga da la shi de sham ke ta la ga ho ni la shi de ba ti ta shi da wo de du ni pa shi de to wo de ko pa ni so shi de ta lo te mo go le ta re te me le ke ta go na ro je bo to ju to tam shu mi shi ke to ro ri ge de mi shi ke la lo ri so shu u le ke he ba mo te na po du ge yo tam shi na po du yo la lo ta ko je ke yo du na po ka tam la ta mo de le ga ke pa ju ke pa ni to ji nga ke ke du du ta go pa ba ta ke ko pi pi so ju de ni me le ke ta na ro je bo ke sa sha to ju te me le ke sa re je bo to ju te ka sho shu la te ba ka mi ke pa ju yi bi ke ka te ku lo bo ta ke nga la pa ma ta la pi pi so te pa sha ba ta ga ta ta sa di so de ma to ji ke na ro je bo so sho ma la ti du da ga ke yo ni to ju ta no te so le ga ke yu la te sha se ko ko ra to ju ke che so ta ta ro ti ki ke me te do ju du na po ka te ba ta de ke me le je bo ke sa ta ko ta ju ke sum ji ta a ki ta bi ke sa ja dar gu na po ta sha la pe mi ke pa ju so wo ri di na le ga ke pa ju ta shi na ta be ke da la nga do to ko do ta ju ya lo ju de ga ga ni wo da ta ya lo ju de ga ga bo ta bi wo de nga ga le yi sa de pa ju ta shi na la go ka na lo she de mo ba ka ta ba ni sa ta ba ke go che che sa shi de gu mo ka ke ja to cha che sa lu cha ka ke ja to wo po sa pa sa la ke ta ka ku wo che sa nam ke ke karma ta de sa yi ke ta shi ta ko ku ka re ma ta ke nam ke ke karma ta ba ka ha ma ma sa yi ke ta shi ke ta ba da ga le ke pa wa cha ma do ju de cha che sa nga sha wa ta ba ka re ni do le shi ne tu ta ka da no ri da no ko pong shi sa le ni so ko so wa ma la ta de ma sa mo bi na di ke sa du le ten ka da ta ta ku wa la ke so wa ta la ba na di ke tu ja ro mo ko da do ki nga so wa ka ma la ta ki pa ti ta shi na da be ke da la so be ke ta la te de yi ri ren da ma ho cha go shi ba ma ro yo ri ko ren da ma ka sa ya ken ta ma so da ko de ko ren da ma to ju ta ko cha to ko yi la to ju yi shi ko ren da ma to ju pa la ka na la ka ro da sa ko ren ma la to ma to ju sa bi ke ni ma to ju pong shi ka ta ta ba ta le ba sa ta ba me ke ko mo sa ba sa ke ko mo la ba sa cha ki ta ga ta do be ke te lo ko po ko po ke shi to cha ba ta ba le shi na ka le sa ra ya na sa ge le bu yu so da ta ba shi pe ta ka da ka no bi da da ta ga ta ma shi ka bi ke ta cha ma ki to ko ki sa u do ka de mo ki sa pa da li ke ka ta ki sa so ta bi ko wa da ki ka da no bi da da to mo mo ki ka za na ta ma sa shi ru ja la to ba ta ba ka sa ka ha da sa ka no ba ta ro la ba sa shi no bi da da yi la ti du ma ko da da shi da yo la ti du so do so do ma ja pa du la ti du la ba sa shi ka sa ba so ko ba ta ji ka sa da la ko le nga ko ba ta ji ka sa sa sa ki no li ma ma ta ji ka sa no bi da da to to to pa me ba sha na do ji to to da to to pa me ba she de sa ka da to hi ra to pa me ba ja be yo ka hi ra ja som go bo ka shi la ba sa shi no bi da da ta ma ki to ko ki sa o do ko ding ko ki sa da la ka ta shi da ta ba sa shi ta ra ka ta no bi da da shi shi ta ngo ye mi ko la ta ga ma sha ka bi ki ti de la ba sa shi ka no bi da da do ji ta me le ger bo ka sa sha dro go ka a lu de ki yu ba ta ka ta ka sa ba yu ba do ji ta sha me le ger bo ko ya sa la she de so ti lo ta le ka ke le ga ta mo ta sa la sa ju la ju la she me to sa ho ri de na pa no bo ka da ga hyo ne do ji te ta ngar mo ngar ki tu tu la de du no un da ga hyo ne do ji sha me le ger bo ka sa sha pa ba za ki ka pu pu sa pu pu su bo ka na la ti de pa she ba na ta ta ka la ju sa sho ma de de na bri ta ra ga dro ma ti du na bri ger bo sa sho ma de du ku da ga hyo ne se ta pa ba za ki ka pu pu su yin be ki ka da shun do ma ma ze de ka ga ri de le jum ri ma ze de ka ga ri de ti mo sa ma ze de ka ga ri de da na na bri ger bo ka sa sha do ju tam shu mi ki ka tu ru yu ri ge de mi ki ka la lo yu ri so shu u le de hen be yu ri ma te da na ten je la lo ta ka ka du yu ri yin be ki ke ji ta le ka ki pa ju tam na do ju ta cha ta se nga la shi ne sha me le ger bo ka yu le pa ma cha mo te ye shi ne tu pe ne so ti ta le ka ki le ga cha mo do ju na ni ti ke ko de la ko ne so be ke tu la je de me le ke yi tong o mo ka sa cha ka ga de ta she ke yi long da bi ki yi do ta la le ka ki le ga cha mo do ju ka ta ba me ke ke ma zo do ju sa ba sem ke ke ma lo po ju pa chi ke le ga cha mo do ju te sha me le ger bo sa cha shi ne so be ke ta la sa le me le ger bo ka sa cha me le che bi ke tu la je du me le ke yi tong o mo ka sa cha la che bi ke tu la je du ka ta ba me ke ke ma zo la sa ba sem ke ke ma lo yi ru ga la ti du ta ta she ba ma ru ko li ma yo ru ga la ti du na de ma sha ri ke